0: Ćao svima, ja sam Ana Štajduhar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika za

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Godine, ko pjesak kroz prste promiču, a u pozlatu

Free, kraljica pop Madonna na našoj playlisti, 7 sati i 8 minuta. Osim što danas pričamo o onim najzanimljivijim trenucima sa Mundijala 2026, danas slušamo i dobru muziku. Dobro jutro vam želimo uz Madonu i pitamo vas šta se to danas vama sluša.

0: Моя ТВ Суперстар у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM месечно. Први 6 месеци уз уговор на 24 месеца. Уживај у више од 220 ТВ канала, врхунском спорту и филмовима. У M или L пакетима чекају те Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox и HD пакет, а у L пакетима још и HBO Premium садржај. ВХ Телеком. Моја прича.
1: Тражите завршено мјесто за игру, забаву и незаборавне рођендане. Добродошли у Toys & Fun, свјет дјечје среће и најбоље забаве. Чекају вас играонице пуне смјеха, игре и одлични атмосфере на две локације. Белешићи и Мостарско раскршће 10. Рођендани, дружења и тренуци које дјеца памте. Toys & Fun, мјесто где забава никад не престаје.
2: Олакшајте своје посломање уз UniCredit Bank. Ако имате новоотворени бизнес, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

0: y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
2: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Erez Mutvampiri, a vi slušate Radio M.

0: fasade iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Tražite

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

njeno vreme, sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16:49, a pitala sam vas na našem Instagram storiju, na Instagram profilu Radija M, bez kojih to društvene mreže ne biste mogli. Slušateljka Alina nam je rekla da ne bi mogla bez Instagrama, kao i slušateljka Selma. Slušatelj Adin kaže da ne bi mogao bez mobilnog bankarstva. Slušateljka Selma tvrdi da ipak za nju na prvom mjestu Snapchat, dok slušateljka Tanja kaže Insta mi je okej, a Facebook je isfuran.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: sati i 47 minuta, to bi bilo to za danas. Sutra se družite od 6.30 sa našom Ajnom jutarnjem programu. A popodnevni program počinje od 14 sati. Ugodan ostatak dana i ćao!

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: stvari.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: 31 do 37.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Duge su kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu putovati i preko Foče, Gatka i Trebinja ukoliko se putuje u regije Dubrovnika i Neuma.
2: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Iza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sina, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlher, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.